Salam ərz edirəm tək bir tək həmbətənlərimə, Azəri zabanda Azərilər və onlar ki, o dostlar ki, o həmbətənlər ki, əsən bizim səsimizi eşidirlər və bizim sözümüzü başa düşürlər, yəni Azəri zabanda. Hamıya salam ərz edirəm, ünvaram halız yaxcı ola. Bugün əməruz Doşənbə, çox xoş gəlibsiz bizim bərnamiyə, bura radio həmraz və mən də Nadir sizin xidməti üzləyəm yarım saat. Və əziz həmvətənlər ki, məndən çox təmas tutaylar və onlardan burada yenə təşəkkür edəyəm ki, məni burada poşibanə edəylər və mənə niru verəylər. Və çox məmnun, əziz həmvətənlər ki, mənə təmas tutmasalar, mən şovqə gələn mərəm və bərnaməni izr edəyəm mərəm çox qəşəm. Səyi edəyəm ki, öz istədiyiz təkin bərnamə izr edəyəm burada və sizə təyyə edəyəm. Və ümidvaram ki, əziz dostlar ki, bizlə təmas tutmaylar, təmas tutalar və pişnatları mənə yazalar çi az tariq SMS, çi dər Facebook ya e-mail. Ərz edəcəm biz ilə nəcür təmas tutaysuz, tutacaqsuz və istəsiz əgər tutasuz, burada deyəcəyəm biz ilə şumara telefon və adresimizi. Ümidvaram ki, buraca şad olasuz hər ayın əvvəli, ruz Doşənbə əvvəli hər ay bizim Azəri bərnaməmiz yoxdur. Radio Həmraz da bərnamə var, vəli Azər bərnaməsi yoxdur. Ümidvaram ki, buna təvəccüh edəsiniz və o serilər mənə yazmışdınız bərnamə nəcür. Ayın həvvəşə, əvvəlində, ruz Doşənbə bizim bərnaməmiz yoxdur.

به به بو çox gözəl ahəngiydi. Biraz tulani oldu, vəli xob ərzişi var idi ki, qulaq asmağa. Mən özüm ki, burada çox lizzət apardım. Ümidvaram da ki, siz əziz əmvətənlər Azəri zamanda bu ahəngdən qəşəng lizzət aparmış olasınız. Vaqəən bizim musiqilər çox yaxşıdır. Musiqilərimizdə bir şey vardı ki, insan əgər diqqət eləsə bu musiqin bəhrinə gedə şeir nə mənədir və ahəng nə mənədir, lizzət kafini aparır. Vaqəən mən özüm iftixar edirəm ki, bir dənə Azəriyəm və isalət Azərimiz büzürdü ki, musiqimiz filan hər nəmiz yekdir. Yaşasın Azərbaycan. Burada mən elam edirəm ki, nəcir biz ilə tamas tuta bilərsiniz. Əlbəttə bizə dostlar ki, internet və kompüter başa düşəyirlər və internetləri vardır. Eləyə bilərlər bizi Facebookda ad edəyələr, Radio Həmraz. Və orada biz ilə kondaş bərqərar eləyələr, Radio Həmraz ilə Facebookda. Və əziz dostlar ki, sizlər e-mail yazalar, eləyə bilərlər mənim Radio Həmrazın özünə e-mail vuralar. info@radiohamraz.com.da radiohamraz.com və ola ki, sizlə mənlə təmas tutarlar, edə bilərlər nadir@radiohamraz.com və xod Radio Həmrazı edə bilərlər info@radiohamraz.com e-mail vuralar və bizimlə kontakt bərqərar edirlər. Əgər pişnadınız vardır, bizə yazasınız. Və əziz dostlar ki, internet tariqinlə edə bilərlər və dəstəkləri yoxdur, edə bilərlər mənə SMS vuralar. SMS, fəqət SMS yaza bilərsiniz. Şumara telefonu mən elam edəyəm burada. 0049, kodu almandı. 157-83-79-55-73. Elə bilərsiniz, mənə SMS vurasınız və sözünüzü SMS tərəqi ilə mənə yazasınız ki, tüm bəzilər insanlar, dostlardan eləyəmələr, kompüterləri yoxdur və dəstəsi internetə yoxlarıdır. Elə belə bu əsərik SMS məndən təmas tutarsınız. Və əziz dostlar ki, kompüterləri vardır və dəstəsləri vardır internetə, elə bilərlər Facebookda və ya Yahoo və ya Facebook, internet, e-mail, çox tariqinlə məndən təmas tuta bilərsiniz. Və əziz dostlar ki, bizi Facebookda həmrah edirlər və həməşə bizim poştibanımızdır. Əziz dostlarına ki, çoxun da mən tanıyam. Və iradət kamilim vardı. Onlardan yenə mən burada təşəkkür edirəm ki, hər dəfə poştibanə edirlər, bərnaməmizə qulaq asırlar və təşviq edirlər və pişnahat verirlər. Ümidvaram ki, bu əziz dostlardan izafələşəb və əziz dostlara ki, cəmi ki, qulaq asırlar bizim bərnaməyə, dostlar çoxala və məndən tamas tutarlar və mən görəm neçə nəfər bizim bərnaməyə qəşək qulaq asırlar və bizi təşviq edirlər. Və pişnahat verirlər. Mən çox buna söhünləm və vaqəən öz bərnaməzdir bu. Fəqət mən burada əyləşmişəm, sizin sözlərinizi bəyan edəyəm burada. Musiqləri intixab edəyəm. Biləyəm, hamının evində musiq var və xilasa hər kəs öz bir tərqi ilə musiqini qulaqası və lizzət aparır. Vəli xob, bu bir yerdir ki, əziz o dostlardan bu ahəng istəyir, bu buysi, bunu istəyir, bu sözü deyir, o bunu pişnahat verir. Mən burada fəqət deyərlər, icra kunəndiyəm. Ümidvaram ki, eləyə biləm sizi bu tariq ilə xoşhal eləyəm və bir rüzə yetirəm. Çox əziz dostlardan da bir-birini itiriblər ki, bizim tariq ilə bir nəfəri xilasa tapmışıb bir-birinə yetiriblər ki, bir nəfər telefon elədi və əziz dostunu axtar edir, şumarı telefonun yox idi, itirmişdi və bizim mən burada elam elədim, tapıldı xoşbəxtanə. Vəli xob, 2-3 dənə əziz dostlardan yazıdı, onları da səy edəcəm bu bərnamədə elam eləyəm. Ki, biri Kanadada, bilməyəm ki, Kanadadan bizim bərnaməyə qulaq asırlar ya yox, onu bilməyəm. Və inşallah, ümidvaram ki, xülasə bizim bərnaməmiz rovnək tapa və gedə-gedə, ki, Amerika, ki, Kanada, ki, hər yerdən bizim bərnaməmizi qulaq asalar. Çün bura Radio Həmraz vaqan zəhmət çəkir. Vaqan əlləri ağırmasın ki, beləncə imkanatı bizə qoyub və Azəri bərnaməsində burada yarım saat bizə imkana verib ki, Azəri bərnaməmiz olan. Mən özüm iftixar edirəm ki, bir dənə qurbət keçbərdə, mən özüm Almanda olayam. Vaqən radiodan çəzdərləyiq internet, bezabani Azəri bizim bərnaməmiz çıxıb. Musiqimiz radio tərqi ilə ya internet tərqi ilə pəxşləy live. Mən bunu özüm bahis iftixar edirəm və cinə deyəm, qədərlər, dostlar, əziz dostlarım, əziz həmvətənlərim, yaşasın Azərbaycan.

با آهنگی که قلاغ آسوس من عاشق با آهنگم، واقعا چوک لذت آپاریم با آهنگ قلاغ آسوس و عزیز دوستاردان آقای صالح گردش چون با آهنگی سمیشتی چیزان سری مندن بود دفعه پخشیدیم چشم. البته ارزیدم که او سمیشتی فیلان، البته او ازی آقا صالح بیدن عزیز دوستاردان من تانم میام دانماش دولی و ایدیا بیدن ازی قل... اوینده قلاغ آسوس ولی چوک استیدی که جوری استیدی که بود رادیو همرازدان پخش اولا و لذت آبارا. من مونا تشکر ایدیم که ساله گردش من آهنج پخش لدیم، امیدوارم که جین مندن سیاسن جین مندن تماس تو اسوس و استدیو آهنج لر که وارده چی سیسوس رادیو همراز دا پخش اولا و عزیز دوستداروز دا قلاغ آسا، امیدوارم که چوک بلاردن اولا بزده و هر هفته اضافه لشه برنامه لره. البته با آهنجی بیزم ساله کردش تقدیم اینه میشم بیدن سعید ساله کردش والا یادم نانسیدی ولی سعید یادم دادشی تقدیم اینه دون سعید عزیز دوستو ها و بیچوش نفر داده آد دمیشتون چی الان ذهنم ندار ولی انشالله امیدوارم منو باقشتی هستم. ولی خب الان چوخ آدملار گلاغ هستی، چوخ عزیز آزهلر گلاغ هستی و سندن تشکر بردم من ساول آسان یاشی آسان. Çox cavabdır ki, mən hər həftə özümü mərif edəyəm və tərbən 2 gün bundan qabaq bir dənə Facebookda məni ad elədi bir nəfər və məndən tamas tutur ki, ağa, sən bərnamə radio həmrəza qulaq asıq, çox məmnun, vəli özü səylə mərif edə. Əziz mən, əcəsən, mən özüm mərif edəyəm hər həftə bərnamədə və məqsəm Facebookda sən mənim infomu girsin. İnfoda yazıb mən nə qarıyam, nə məniyəm, kiməm, filanam, vardı, heç cizil pasta oynam yox. Hər nə müşəxəsat orada vardı, vəli çəşmişin əllə mən burada eylam elərəm, əcəm müşhur bir dənə budur, mən burada özüm cinəyim, mən nadirəm, almanda olayam və iftihar edəyəm ki, Azəriyəm, Azəri zabanım vardı və ki, sizin xidmət üzrəyəm, radio həmrəzda həm qarı eləyəm və musiqidə fəaliyyətim vardı. Elə bilərsiniz, məni YouTube-da da videolarıma, video kliplərimə qulaq asasınız. YouTube-da elə bilərsiniz, gedib yazasınız, Nadir, Azəri, cicələ qulaq asasınız. Ümidvarəm ki, elə bilmiş olam ki, mən özümü bir tanıtıram. Əlbəttə, Facebook-da çox məni tanıya bilərsiniz da, lazım yoxdur, mən çox özümü mərif edəyəm. Vəli, xob, yoldaşlar ki, internetləri yoxdur filan, onları mən qəbul edə bilirəm. Vəli, xob, siz bəzi əziz dostlarda biraz kəmlidirsiniz ki, deyirsiniz ki, özünüzü mərif edəyəm, sən internetin vardır, kompüter bir şey, sən Facebook-da elə bilsən, məni ad edəyəsən və orada mənim infoma da təvəccüh edəyəsən. Bəli, cinə məsələ deyil, mən cinə özümü mərif edəyəm, həməşə mərif edəcəyəm və sizlər, əziz dostlar, əgə məni həm yarı edəsiniz və mənə pişnad verəsiniz və nəyinəməyəm, mən də bundan çox xoşal olam və elə bilir bizi bərnaməmizi gəşək qabağa aparaq. Ümidvarım, məndən tamas tutasınız. Mən neçə seyirdi həməşə SMS nümrəsini buradan eylam edəyəm ki, mənə SMS vurasınız və əziz dostlarla ki, mənə internet tərqindən səhəz nəzəri e-mail və səhəz nəzəri SMS bizlə təmas tutasınız və biz buna xoşal olduq və sizin pişinatlarınıza qulaq asarıq ki, nəyinəmək ki, bərnaməni yaxçı qabağa aparaq. Havada ki, havalarda ki, istilər qutardı və havalar yavaş-yavaş gedək soğuq tərəfinə. Ki, bu illər mən Almanda qəşək isti görmədim, qəşək yay görmədim. Xub, bura Urupadır da, demək olmuyor. Otrişdir, Almandır, bunlar hamısı hələ bir cəni yaxsı yerdir. Vəli, xub, oldu isti. Vəli, o cür ki, yay gələ, yay ola, lizzət aparasan İran təkin ki, 3 ay yay, 3 ay yaydır. Bura helə dör mütəssifanə. Əziz dostlardan biri var idi, bir nəfər vardı ki, Suedoli, çox nalə elə idi. Ki, havadan bir şey başa düşmək, yayı bilmədi nədirdir, nəzirdir. Vəli, xob, budur da, gələ biraz adam hər nəyin bir yer, həm yaxçısı var, həm pisliyi vardır. Bəzi yerlərin yaxçılığı var, bəzi yerlərin pisliyi var, bəzi yerlərin pisliyi var. Bunu gələ biraz təvəccüh edək, buna naşış olmayaq. Həməşə səyiləyək ki, naşış olmayaq. O neymət ki, əlimizdə vardır, onun qədrin biləx. Ümidvaram ki, siz əzizlərlə belə olasınız və əziz dostlar ki, bəzilər ki, məsələn, bəzi mövə yadımızdan çıxı, həməşə yadımıza salaq ki, o neymət ki, əlimizdə vardır, onun qədrin biləx və Allah şükür eləyək ki, o neyməti əlimizdən almayaq. Əbədə insanlar əksərən belədir, vəli bir şey də eləmək olmaz.

Əziz dostlar ki, mənim səsimi eşidirlər. Əgər Məsud Əmini tanıyırlar, lütfən məndən təmas tutarlar və tüm bir dənə əziz yoldaşlarımız onu axtarır və ümidvaram ki, bizim bərnamə ilə tərqi bizim bərnamə ilə onu tapa. Tərbən adını deyib eylam eləməyəm, vəli hər kimi əziz ağay Məsud Əmini ki, Azəridir, Muğan uşağıdır və xaricdədir. Əgər mənim səsimi özü eşidə və əgər bir əziz dostlardan ki, vardır onu biləyirlər və tanıyırlar, ondan təmas tutsunlar ki, mənim radio həmrazla təmas tutsunlar ki, bir dənə əziz dostlarından axtarı yolunu. Buna mən təşəkkür edirəm ki, əgər bizimlə təmas tutasınız. Çünki əziz dostlar bizim məndən xahiş edədi ki, bizim şayəd bu tərqi bərnamənin tərqi ilə elə bilər. Əziz dostum, yenə tapa bilə. Burada bizim bərnaməmizdən 3 dəqiqə qalıb. Mən burada hamını Allaha tapşırıram. Hər döşənbə ayın əvvəlində bizim bərnaməmiz Olmi Azəri bərnaməsi. Və burada 3 dəqiqə bərnaməmizdən qalıb. Onu da bir dənə qəşəng ahəng burada sizə pəxş edəcəm. Ümidvaram lizzət edəsiniz, aparasınız və özünüzə müvazib olasınız. Və sağ olasınız, təşəkkür edirəm ki, bizim bərnaməyə burada qulaq asdınız və yarım saat vaxtınızı bizim Azəri zəbana və Azəri radioya qoyduz. Və əziz dostlardan radio həmrazda indi sonra farsı bərnaməsi vardır. Ümidvaram ki, mori təvəccüyüz ola və xoşuz gələ.